Angosi nati, esukuma udlale mfana kithi. Dlala. Jo wara leti, aita zvinoita izvo chaizvo. Aita zvinoita jo. Mbade rwoko, mbade rwoko. Iwe kaiwe.